0: nyaa ɛnu ɔngolɔ jɔna gyina mu ɛnu hehere gya jɔna gyina mu legɔme gyegyea me a blɔgi na ame ko ɔngolɔ na anu le mia bɛ adam de mɔɔ gyi eyɔ na be blɔgi ɛkɔa deke hihi ava le yi doa eva trɔ ebe ŋgba nyi nu ɔngolɔ gbalo eva nyi ɛnu tata ɔtsa eva nyi ɛnu vovovowo ke etogo etovu ne ɛnu ɔngolɔ ɛnu tata foto video tɔka kee mi va tɔ edzi nenea nya 2016 ye tɔ nu ɔngolɔ le internet dzi tɔka kee ntsa va dogo ame ko tsɔ le domaine ame mi va de susu be mia do habɔbɔ kela na be ela tɔ zu enu de ke tu dɔnu nɔlɔ tsɔ o reconnaître edo pɛpɛ ne mia te wɔ edɔwɔna do ke ela dze ŋkume ne mia be dua ke mi va do miava association en 2022 donc ake mi do association mi dona go mi wɔna campagne o epe do mi va ya mi wɔ campagne de ke mi wa mo be wa nɔ tsɔ casque wa nɔ bla ceinture de sécurité ke ŋgbɔ ye gouvernement va décider be ba nyi nu obligatoire wa nu kele kplɔm va egbe wotɔ ya tututu anyi bena so wetri ko mi dze ŋgɔ va yia mi wɔ dɔwɔna ɖe ke mi di be mia yɔ dzumeviwo katã ne ame ko nɔna internet di ku réseau sociaux wa woanya bena edɔ de asi be nyi na yo be ne yeo le enuwo dia ne nu ke wo yo la nɔ gblɔ kudo nu ke wo la nɔ ŋlɔ eɖo la nyi nu ke na ame sia ba kã ɖe dzi ye ma nyi nya gbegblẽ alo enya ke mi le eteƒe o parce que ne wova gblɔ nya ke mi le eteƒe a woe gblẽa wo la kpã ŋkɔ sia dɔka mi va wɔ formation ɖe ye mi yɔ amewo ame agbetɔ blave fifɛ amegãhowo ye mia be ame ɖewo kpe ɖe mia ŋti ambassade de france côte d'ivoire niger be association ɖe tsã inades kudo fidemo woawoe sɔ gana mi ye mi te organise enua ye mi forme amewo donc mi fia wo be ne téléphone le alɔme na wa tɔ wo ye wo ye le responsable nu keke ko wo la ma ewo be ŋkume be kpã ŋkɔ voa non seulement adzoglasu ɖewo tsɔ le enuɔ dzi fifia wo la yɔ la tsakɔ kpɔa wo la fi ganɔ le kapomɔviwa me alo wo la tsaka susu nɔ la be viwo wɔ asidan si ɖeke mi gblɛ nea ame ɖe dze afɔku asɔ gaɖo ɖa dɔka mi wɔ tutu ɖo na mo ne mia fiɔ be ne wo le internet dia woanɔ dza ye nuyi ɖe kpekpe ko la nɔ kpɔa ye nyi nyateƒe o ne wo kpɔe ne gba ɖi nyateƒe tsã agbɔ dzi ɖe a vérifie kpɔ be est ce que nu ya ɖe nyawoe nyawoe nu ya ko wo le gblɔa ma te vérifie ma parce que moyen on le fifi on la te kpɔ nua be date on la te kpɔ détail ɖe le vidéo ame on la te kpɔ ame ɖe edu ɖe me on la kpɔ be ame ɖe edu amea no be du ame be sɔdzɔwa est ce que du ame be sɔdzɔwa wu ya wo dona nyawo nyawoa no be du ame be vidéo ya ɖe est ce que gbe wa ke le sele nu amea ɖe edu amea gbe wa dona ma enu vitsuku vitsuku wo la na bena mi la te dza ye mianɔ dza ye ne mi xɔ ŋdia mi ŋgba nɔ dzidzidzi me be miamɛ kudo amewo zeɖe kɔ munyi be ne omɛ sugbɔ alo oke nyi ame tsutsugba gblɛa wo mudza nɔ ga ɖe kpekpe le me wo mudza kpɔ viɖe ɖe kpe le me nyuietɔ nyi be agbɔ dzi ɖe ne woxɔ nua kpɔa a vérifie akoe me kpɔna bena ɖe est ce que nu ya ɖe nya teƒe ye benyi ma
1: akpe enya veve ne ŋtɔ ye benyi mi sɔva eye edzɔtsi na nya nyi ŋtɔ le ɖeka ɖe dzi bena ame ko le kpɔ mi yɔle be yale tiktok dzi facebook do youtube dzi tsa edzɔtsi na oke ame ko tsã le ɖo to mi to mia be eka etia woatsa ŋka ɖe dzi be edzɔtsi na wo voa wogblɔ nya ɖe fike ye bena le mia be kapomɔ mi be zaza mea mi ɖo la akpɔ egbɔ be apo code ɖewo atrɔ do nu se mia be codewo ke ye mi ma tsã nɔmba gbalo alo mi ma sɔ nuŋɔŋlɔ ke ame ɖe la te trɔ o ma trɔ va dzina mi vi ɖe ne nɔ vi ɖe ba se ŋɖe kɔme
0: nye le si be ne o tsu ŋɔtrɔ ne o ɖo fiase fifia ne o tsui kusafea muso ɖe mi gba dona grin asɔ kadena do ti miasɔ kamera da ɖe funu nene be ŋɖe mi le di be mia fia mi sia me le par exemple mi sɔ va yia mi kpɔ be ame sugbɔ ko sutu ame ko sana nu le whatsapp dia message ɖe va kpɔa woabe konto ŋgba nyi woatɔ ame adzoglasu ɖewo va sɔ woabe telefone sɔ woatɔ wogblɔ be ne wo ɖo whatsapp a afi ɖe le whatsapp be paramètre mea wogblɔ be identification à deux facteurs egɔnye be wo ɖo la wɔ code ɖe soit wo la biɔ be ate alɔ vi alo aɖe foto ŋkuwo me alo aŋlɔ nu ɖe ɖe funu donc ami ɖo la do edzesi be enua mea mia keke mia ba nyi zizi na mi bena mia be telefone